خواتین و حضرات، جو غزل اب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس کے متعلق میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں اس کی بیک گراؤنڈ کچھ ایسی ہے کہ دو چاہنے والے دل جو ایک دوسرے سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہیں، جن کو ملنے کا کوئی ذریعہ نہیں، بات چیت کا کوئی سادھن نہیں، وہ خطوں کے ذریعے ہی تو بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ خط اس غزل کا ہیرو یا ہیروئن جو بھی آپ کہیں وہ ہے۔